0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。C'est ma prière。
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, beya ikwele ile. Tuwa anasaradamu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atapamu wa farande, nechevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasar damo. Wa iwunkoni ilobe, kibacho, wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho, farande wa ba minuna, aaye, lubon wabifo, wa sobore, dekeba wa atakada wa batewe. Dena na iso basuni, na abi foswa sobore, inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboru poni, yinsa alameri, wabida perenti, ni fiva wa ewe, kipere tuwa tinifiti. Soboro, ni peredi, ni fiva.

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu gue ya deyun muda. Nono alwat dala si sebe temi sobalana le deyun bubu garum dindi mana beli da. Kajila dindi mi ekbo hasyar dina gana kete ke kutuni nansang gunguli hiunu bituzu. Fe deyu tabangu kholu da gitu da, sokorei kholu da gitu da, atok bama kholu da gitu da ni jivi kholu da gitu da. Dindi mi nalende bo hasyar dina gana kete ke kunele nilurung gunguli nituzu. Fe deyu karo kholu da gitu da. Lumetetda agitda alwat ndubar mede gitda ullu ni ndetda galolara ki hilizi zepoga deyu sobolane ele rok dakaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potugo ya pala gibla bane no yusulu ne ndi onyotten rokote ya tumno dala fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwe na sobolu ne baliye potugo ya adege kande ureo sing ne potugo do no hoti tenwo tumno da alafia sobore kande ureo sing ne potugo don tom do ne munisi wejon ne do nada la fi do meyo ni liso.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: togo wa jama e ka so e ka mnye ne towa obo japa wo pe tu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bi bi bogun giti so boron baba pe inyoye biji ndi che di che ki be ba ndi che di la wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni ini ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wajunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

0: temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofun fun acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: aha to go na chim ni yul sa ke bangma ke tina na dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko kona na sa ke blan yan na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pota bina wi ke pini na yo to sayu pini ni dal kan san ke dapon so ko de atapa me na maritime atan problem pe yar lili mo so kan jam mo pota bina wi mo ko ne lu yo to sayu mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blati na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bina na tin na yulung gob na kan ya nima ba jala mwaka trene kana mwaka kaya naadubwa kwa kafalaba nkitade. Kado naadubwa kwa kinye koma sen kene trete katang mwaka mwaka mwaka nya fiba asempo. Tunati sen tere togo da kwa mna apipi kwa kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka m